0: اور یہ شعر بطور خاص
1: جی
0: تمام
1: ارشاد
0: ناظرین اور آپ سبھی حضرات کے لیے.
1: جی
0: اپنی بلندیوں سے